0: Ikhandlela is the name of this one. Pilar Dlozi is our celebrity pick of the day, taking us to 10:40 Central Africa time.
1: Darubini ya Africa na I am Henry Shakif.
2: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
3: Kesi kweli imeendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takriban miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
4: Téléchargez l'application Channel Africa sur votre Play Store ou Apple Store afin de pouvoir suivre toutes nos émissions en direct de là où vous vous trouvez.
5: Channel Africa, la perspective africaine.
6: Beyond the landmarks, into the life of the continent, out and about with Palisa Tau on Channel Africa.
7: It's still B on the beat.

0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Tayari kabisa msikilizaji, zimetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili usiku Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa, lakini kwa sasa tukasikilize taarifa ya habari.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji ni mimi Ayem Henry Shikif, na kwanza ni muktasari wake. Raia wa Zimbabwe wanahangaika kujenga upya maisha yao baada ya kukimbia kwa chuki dhidi ya wageni kutoka nchini Afrika Kusini. Niger inatafuta uwekezaji mpya huku ikikaza udhibiti katika sekta ya uraia.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Habari kamili. Bei ya mafuta imeshuka sana Ijumaa mwishoni mwa wiki inayokwisha baada ya wanachama wa G7 kuweza kutangaza kutolewa kwa pamoja kwa akiba ya mafuta ya kimkakati kupitia shirika la nishati la kimataifa kwa kipindi cha miezi minne pekee. Kundi hilo ambalo limetangaza kwamba mapipa milioni 100 ya mafuta ya diesel ambayo yatatolewa ili kuweza kupunguza wasiwasi wa ugavi wa mafuta ambao umesababishwa na bei kupanda juu kupita kiasi. Niger inatafuta ufafanuzi au kuweza kufufua tasnia yake ya uraniamu na kuvutia uwekezaji mpya baada ya kuongezeka kwa hisa zake katika mradi wa uraniamu wa Midolela kaskazini mwa nchi hiyo. Nchini imakubaliano mapya ya madini ambayo imesainiwa wiki iliyopita katika jimbo la Niger sasa inamilikiwa hisa takribani 40% katika mradi huo, huku kampuni ya Australia Atomic Eagle ikifadhili takribani 60%. Mkataba huu ambao unakuja huku Niger ikitafuta sehemu kubwa ya mapitio kutoka kwa rasilimali zake ambazo ni madini, ambayo ikitaka kuwa na washirika wengi wa kimataifa. Samantha Chibuya alikuwa ana mengi ya kuzungumza akitokea nchini Afrika Kusini baada ya kuondoka nchini Zimbabwe mwaka 2019 kutafuta fursa bora zaidi na kuboresha maisha ya familia yake. Amepata kazi ili kuweza kumudu gharama za chakula, lakini pia aliamini kuwa watoto wake wawili walikuwa wakipata elimu bora. Pia alikuwa na fursa kupitia huduma za afya. Kadri toka June 30 mwaka huu 2026 nchini Afrika Kusini, ambapo kumekaribia tarehe za mwisho kabisa za kutolewa kwa wanaharakati ambao wanapinga wahamiaji haramu kwa ajili ya wahamiaji wasiokuwa na vibali kuondoka nchini hapa Afrika Kusini, mwanamke huyu mwenye umri wa miaka 30 alikusanya virago vyake na kurejea nchini humo. Chibuya amekuwa akiishi kwa Zulu-Natal wakati maandamano dhidi ya waandamanaji yaliposhika kasi, na kundi la March and March pamoja na makundi yaliyoanzisha mpango ambao ulifanyika maandamano makubwa nchini kote Juni 30 likishutumu wahamiaji wasiokuwa na vibali kwa kunyakua nafasi za kazi na kuongeza shinikizo kwenye huduma za afya. Waziri wa afya Mohamed Mchengelwa amewaagiza watumishi wa afya kuhakikisha kwamba wajawazito wanapata huduma bora na pia kupata heshima stahiki ambayo inalinda utu na mustakabali wa mwanamke na mtoto. Mchengelwa amesema hatakubali kusikia wajawazito wakinyanyaswa na kutukanwa, lakini pia kunyimwa huduma zinazostahili za afya katika kituo chochote cha afya nchini Tanzania. Ametoa kauli hiyo hapo jana Jumamosi Oktoba 3 mwaka huu 2026 wakati akikabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya cha Mpiji Magohe katika wilaya ya Ubungo katika jiji la Dar es Salaam nchini humo.
3: Tunapokabidhi gari hii, mheshimiwa mbunge amesema kwamba Daktari Samia ndio champion wa Afrika katika mapambano ya vifo vya mama na mtoto. Niwaelekeze mganga wa wilaya, wahudumu wote kwenye sekta ya afya, ninawaelekeza wahudumieni kina mama wanaokuja kujifungua au kuhudumiwa wanapokuwa wajawazito katika maeneo yenu, huku mkiweka uzalendo mbele, utu mbele, mwasikilize na nisisikie hata kidogo kwamba kuna mama mjamzito alikwenda kwenye kituo fulani akatukanwa, akasemwa na wahudumu wetu. Nisisikie.
1: Na msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Msomaji ni mimi, I am Henry Shikif.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari msikilizaji imeletwa kwenu nami I am Henry Shikif na moja kwa moja. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Zilipendwa. Kumbuka tu kwamba unasikiliza kipindi hiki cha burudani ambapo unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kuweza kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, lakini pia tunapatikana kwenye SABC Plus na Channel Africa. Pia tupo DSTV Audio Channel 802 na kwenye mitambo ya OpenView Channel 628. Lakini si hilo tu, kupitia mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi ni I am Henry Shikif, msikilizaji. Karibu sana tuweze kupata burudani alafu nitarejea hapa na mengi kabisa ya kuweza kuburudanika na wewe, lakini kuweza kufahamu na kuweza kujitanabaisha katika swala zima la burudani. Tunaanza naye, huyu anaitwa Ndala Tukuz kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Tumsikilize.

0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika ni 25 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1 usiku Afrika ya Mashariki. Msikilizaji popote ulipo, na tayari mgeni wetu tumempata, bwana Omi Msomi, anajificha sana. Omi, mambo vipi?
1: Bwana fresh kabisa, sijui kipande hicho.
0: Dah, ni ma superstar. Dah, kuwapata inakuwa dah mtihani kipengele. Eh, watoto mjini wanakuambia kipengele. Mambo vipi?
1: Fresh kabisa, sijui nini bwana.
0: Safi kabisa, kazi zinasemaje?
1: Tunamshukuru Mungu. Tupo hai, tunaendelea kufanya. Kuna ambazo zimetoka, kuna ambazo still bado ziko chimbo, kwa hiyo yeah, we still doing.
0: Sasa hivi unaonekana kwamba yani kwamba watu sasa hivi mapenzi yao wengi mashabiki yamehamia kwenye hip hop. Hii inakupa furaha gani na picha gani wewe kama mwana hip hop?
1: Inanipa picha kwamba trendi zitakuja, zitaondoka, lakini kitu ambacho ni original kitazidi kubaki. Yani kama style za nywele za kunyoa tuseme kwa wanaume ambao kuna kiduku, kuna panki, lakini ukizungumzia upara ni timeless.
0: I'm telling you, and you know. Upara uko pale pale, ni sasa na fashion ya jeans. Yani mtaenda mtarudi na jeans uko pale. Yani ile da tayari.
1: Uko pale pale.
0: Yeah. Nzuri kabisa. Mwaka ndio tunaumaliza, bado lakini tuko tuna miezi kama mitatu tuzikasema hivyo. Kuweza kumaliza, lakini ndo tuko kingoni naweza nikasema hivyo. Kwa wewe namna hii ambavyo unauona mwaka huu 2026, pengine umejipanga nini, tutegemee chochote kutoka kwa Omi Msomi?
1: Mategemeo ni mengi, japo mwaka umekuwa umeenda spidi sana, au sijui ni kwa sababu mambo yanakuwa yanafanyika mengi, kwa hiyo pia unaona kama muda utoshi.
0: Mwaka umeenda
1: kwa sababu nakumbuka hata release yangu ya mwisho ilikuwa ni January, and naona kama ilikuwa ni juzi.
0: Lakini
1: tunashukuru kwamba hatujafanikiwa kutoa nyimbo nyingi, lakini tumealikwa sana kwenye verse nyingi ambazo zimeleta impact na ni verse kubwa. Nimeshiriki kwenye project ya Davan Trap Kwenzi. Kuna project nimeshiriki za Wana ambazo zinazidi kuonesha kwamba Omi Msomi yupo, kumbe hata asipotoa ngoma lakini bado yupo kwa sababu sauti yake tunazidi kuisikia. Kwa hiyo yani mpaka hapa ninapongea, nina EP ambayo iko 100% done. Nina tape ambayo iko 100% done. Na niko kwenye maandalizi ya album ambayo naweza nikasema ndo yameanza, naweza tukasema yako 2%. Kwa hiyo mizigo iko mingi ndani, ila kuna namna ambavyo unasubiria muda sahihi wa kuiachia na kuitoa. Ila tunashukuru Mungu kwamba kwa kidogo ambacho tumekiatini kwa 2026, pumzi uhai na vile vidogo. Najua unaweza ukaona kwamba hujapata vitu vingi, lakini ukija ukikaa ukaanza kutathmini kila mwezi ilikuwaje, unaweza kuona okay, kumbe kuna vitu nilivipata, lakini kwa vile nalichukulia ni vidogo labda nashindwa kuvimention. Lakini hivyo hivyo vidogo ndo ukishindwa kuvifurahia, hata ukipata vikubwa basi itakuwa ni vigumu pia kuvifurahia. Kwa hiyo tunashukuru kwa yote ambayo tumeyapitia kwa mwaka huu.
0: Kabisa kabisa, kama unavyosema mwaka huu umeenda mbio, na hilo sio kwako tu, kila mtu anasema hivyo kwamba mwaka huu mbona kama umeenda kasi sana, lakini hiyo ni dalili pia kuonekana kwamba ulikuwa ni busy sana, na ndio maana tunaona mwaka umekuwa umeenda mbio mbio sana sana sana. Turudi sasa, kama ulivyosema umejipanga na nini na kila kitu kinatakiwa kiwe kina plan, uwezi tu kukurupuka, kwa sababu sasa hivi tunaweza tukasema tasnia ya burudani inataka una timing pia, kwa sababu uwezi kukurupuka tu na vitu kama hizo. Unaona, sasa turudi sasa hivi, kumekuwa kuna trend ambayo inazungumzwa sana, miaka 30 ya Bongo Flava. Nyinyi kama majenzi wa watu kitaki nasema nyinyi mnajifanya Google, yani mnajua sana. Ehe, kwa hiyo sasa nyinyi ma Google, umeipokeaje kwa zaidi ya miaka 30, kwa namna kama umeweza kushuhudia hata show moja, unaweza kutupa experience yake ikoje, lakini kama umeona tu au umesikia kwa walio shuhudia, na wewe kwa upande wako umelichukuliaje hili swala zima la miaka 30 ya Bongo Flava?
1: Kwanza kabisa ni swala zuri, swala ambalo linahusisha kukutanisha wasanii na hao wasanii kupata vipato, lakini pia na hao wasanii kurudisha moments au memories za watu nyuma, inakuwa ni swala moja ambalo ni poa sana. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao I'm kind of oldies, yani mimi ukikuta nyimbo zangu ambazo nasikiliza nyingi ni za zamani, na nimekuwa ni mtu fulani ambaye mpaka tu sometimes wananiuliza hivi, Abami wewe wa mwaka gani? Yani, kwa sababu unakuta naimba nyimbo ambazo watu wengine hawazijui, au nikikutaga Instagram like mtu ameuliza hii nyimbo inaitwaje, yani mimi nakuaga kwanza kumjibu. Kwa hiyo kwa kweli nimefurahi kwanza kwa hichi kitendo na hiyo hatua ambayo wameichukua kusema miaka 30 ya Bongo Flava, kwa sababu kuna baadhi ya wasanii ambao pengine unajua, wachonga njia muda mwingine walitengeneza barabara, lakini hawakuona hata matunda ile kazi yao.
0: Kabisa
1: Kwa
0: kabisa.
1: hiyo inapotokea kwamba watu wanakuwa wamepata shows, wanapata engagement za kushiriki na mashabiki, kuna mtu ndo anaona da, hichi kipato ambacho nimekipata ndo hela yangu kubwa ya kwanza hata ya mziki ambayo nimelipwa. Tumeshuhudia stori nyingi nyingi sana ambazo wamekuwa wakizizungumza. Kwa hiyo mi nimefurahi, imewakutanisha watu, lakini pia namna ambavyo inaleta memories kwa watu, na nikiangalia zile performance, namna ambavyo hisia zinakuwepo kwa watu kwa miziki ya kipindi kile, inanipa funzo kwamba majamaa walitengeneza muziki ambao ulikuwa ni timeless na ulikuwa ni muziki ambao ni mzuri, yani kiasi kwamba unaumiss,
0: Unaishi ya sana
1: unaishi
0: sana.
1: sana. Kwa hiyo mi nimefurahi sana na nimekuwa nikifuatilia show zote ambazo zinakuwepo zinapita. Kwa mfano Arusha nilitaka niende kabisa, lakini kukatokea changamoto sikufanikiwa, lakini baadaye nilikaa kwenye TV nikaangalia, na zote ambazo nilifanikiwa kutazama nimetazama, na nimeenjoy kuona baadhi ya legends wana energy bado, na nimefurahi kuona namna ambavyo wengine legends wengine walikuwepo kama wanaonekana wamelala au wamepotea, lakini kupitia miaka 30 ya Bongo Flava imekuwa ni kama kianzio tena kwao. Unajua, tunapozungumzia muziki ni kitu ambacho kina muda.
0: Kweli.
1: Mimi ukimchukua mzee wangu ni na mimi ukamchukua mzee wangu ukamwekea labda Professor Jay ukamwekea na Young Lunya, afu ukaambia Young Lunya labda mkali kuliko Professor Jay, anaweza akakuona wewe mtoto umechanganyikiwa.
0: Kabisa.
1: Umeona? Kwa hiyo kuna namna legends wanaonaga labda tumepoteza mashabiki kutokana labda na ujio wa Gen Z, lakini wanasahau kwamba na wenyewe walikuwa na watu wao ambao sasa hivi hawa watu wana familia. Kwa hiyo wanaweza wakajichunu wakatafuta soko lao na kujua hawa watu wenye familia tunawaimbia nini, kwa sababu bado wapo, bado wanaishi na Mwenyezi Mungu amewapa pumzi, ambao bado wapo wengine kama wametangulia
0: Kweli.
1: walazo sempema, lakini bado wana nafasi yao, kwa sababu bado wana watu wao ambao wanawasikiliza na wanawaaminia sana. Kwa hiyo miaka 30 ya Bongo Flava imekuwa kama ni platform ambayo ni kubwa sana kwao, lakini pia nimependa namna ambavyo ina link generation kwamba tulitoa

0: ya tena na kuwapa show tofauti tofauti, kwa sababu kama ulivyosema, wanasema vya zamani ni vya kale ni dhahabu, kwa hiyo wanahitajika. Turudi sasa katika swala zima la namna ambavyo imeandaliwa. Maandalizi unadhani yamekidhi hiyo theme ya miaka 30 ya Bongo Flava?
1: Maandalizi nasema yamekidhi kwa kiwango chake, kwa sababu unajua tuwezi tukafika sehemu ambapo tunapataka, uwezi ukafika popote bila ya kuanza. Kwa hiyo unajua huenda idea wakati imekuja kulikuwepo na vikwazo vingi, au kulikuwepo na namna gani ambapo tunaanza, au hata wakati ambapo wanataka waanze kwenye mkoa wa kwanza, yani kuna vitu ambavyo walikuwa wanafikiria, lakini walipokuwa wanaanza mkoa wa kwanza, nadhani kuna vitu ambavyo walikuwa wanaviona ambavyo walikuwa wanavirekebisha katika mikoa au sehemu nyingine ambazo wameenda. Kwa hiyo maandalizi kwa kiwango chake kabisa naona wamejitahidi, na kama kutatokea tamasha lingine ambalo labda litakuwa ni miaka mingapi, najua yatakuwa makubwa zaidi, kwa sababu hii miaka 30 imeshawapa experience kwamba tukitaka kufanya show za namna hii inabidi tuwe na hiki na hiki na tuwe na hiki. Kwa hiyo kongole na hongera sana kwa watu ambao wameandaa hii event na washikadau wote, wasanii ambao wameshiriki, kwa kweli wamejitahidi sana sana sana, na nahitaji pongezi, kwa sababu kufanya kitu kama tamasha kwa watu ambao mnaamini labda kwenye kizazi hiki hawako active, wako extinct, ni kitu ambacho kinahitaji akili nyingi sana, lakini wamethubutu na wameweza sana. Kwa hiyo nategemea itakapotokea kwa kipindi kingine itakuwa ni kubwa zaidi na zaidi.
0: Omi, umezungumza vizuri sana kwa upande wako, lakini kubwa zaidi kumekuwa kuna tatizo ambalo limekuwa likisemekana ya kwamba hii miaka 30 ya Bongo Flava kama imepoteza ile ladha, kwa sababu wasanii kutoka visiwani Zanzibar wamekuwa hawajaalikwa na hawajaonekana katika show yoyote. Nikimzungumzia mtu kama AT na ninamtafuta sana, umeona hatujamuona, wako wengi wakali kina Baby J, unanielewa vizuri, hatujawaona katika hii miaka 30 ya Bongo Flava. Unadhani hii haiwezi kuonyesha kwamba inaweza ikaonyesha kama kuna kitu fulani ambacho hakiko sawa, kwa sababu hawa pia walianza zamani na wana mashabiki zao pia katika mikoa yote tayari ambayo wamepita, na tarehe 17 inasemekana itafanyika visiwani Zanzibar. Hii mikaje wewe kama msanii mchanga?
1: Nilichogundua baada ya kuangalia matamasha mengi, nimegundua kwamba uandaji wa tamasha ni binadamu. Kwa hiyo kuna muda kukumbuka pia watu wote at once inakuwepo ni kazi kubwa sana. Yaani mpaka baadaye ndo wanakuja wanakuta kwenye comments, mbona fulani hayupo, mbona fulani hayupo. Kwa mfano mzuri ni Baba Styles Nura. Watu walikuwa wanalia, bana hatujamuona Nura, Baba Styles hivyo na hivyo. Wakaliconsider na walimleta kwenye show ya Arusha. Kwa hiyo visiwani Zanzibar nimeona watu wanaongea, nimeona Hadija Kopa pia akisema hawajaalikwa, lakini kunapotokea jambo kama lile watu wanapoanza kuteta pia inawapa alert wao, kwa sababu wasanii wa visiwani Zanzibar kama tunavyojua katika muziki wa Bongo Flava hatukuwa nao pia wengi. Yani ukisema kwamba unawataja kwa kipindi ambacho walikuwa wanafanya, unaweza ukawataja na ukamaliza list. Watu watakwambia Berry Black, Berry White, Baby J, AT, Offside Trick, sijui kina nani hiyo. Lakini hiyo na nimeona pia watu wengine wanatafutwa hawapatikani, yani hawajulikani kwamba wako wapi. Unajua ni miaka mingi imepita, watu hawaja link up, watu hawajazungumza. Unaweza ukawa una namba ya Baby J ambayo ni ya miaka 10 iliyopita, lakini kumbe ameshabadilisha mawasiliano, amebadilisha namba, au unakuta sio mtu tena ambaye yuko active katika social media hivyo. Kwa hiyo natumai kwamba hizi kelele ambazo wanazisikia wasanii wa Zanzibar wanavyosema, watakaa watalifikiria na watawaconsider, kwa sababu wanaenda nyumbani Zanzibar, lazima wawe na watu ambao ni wenyeji. Kwa hiyo mimi nina imani kubwa sana kwamba nitamuona Baby Black, nitamuona Baby White, nitaona Shirko. Shirko kuna kipindi pia alikuwepo Zanzibar, nitamuona AT, nitaona Offside Trip, nitaona watu wengi sana, nitaona pia watu ambao walikuwa wanafanya muziki wa wenye mahadhi kama ya Mombao au mahadhi ya Pwani. Nimeona wamesha mkudi mtu kama Akili the Brain kwenye list. Nimeona wametafuta watu ambao mimi hata nilikuwa sijui wanatumia accounts gani kwenye social media, na wengine hata hawana, lakini wamewatafuta, wamewapata. Kwa hiyo Mi na imani kubwa sana kwa vile wanaenda visiwani Zanzibar, lazima pia watatamani kuwepo na wenyeji.

Dakika 50 tano msikilizaji zimetimu tangu ilipotimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Kati. Sawia na saa 1 usiku ikielekea saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tukiendelea mbele na ndio tunafikia ukingoni naweza nikasema hivyo. Shukrani kwa mgeni wetu siku hii leo, DJ Mark, kipenda unaweza kumuita Omi Msomi huyu. Tulikuwa naye hapa tumezungumza naye mambo mengi kabisa kuhusiana na burudani ya muziki na ameelezea kwa upande wake kwa namna ambavyo amejipanga na EP yake itatoka hivi karibuni kabla ya mwezi Desemba. Ehe, na vitika hizo. Mimi nikushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kwa wale wote ambao wameweza kushiriki nami kwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kunitumia jumbe mbalimbali, mimi niwashukuru sana. Na muendeleeni tu kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Nakwambia so beautiful, mimi nakuacha naye huyu, naitwa I am Henry Shekifu ndo jina langu. Tukutane kesho saa 8 mchana kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki.

0: Darubini ya Afrika na IAM Henry Shakif.
1: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika